0: Dvojezična gimnazija Buarta je prošli petak opet priredila svoju školsku feštu. Na pozornici su bili školarice i školari iz različnih razredov, a i školska tamburaška grupa je nastupila. Iako je bilo jako vruće, je ipak došlo čuda gostov. Med njimi je bio i Martin Herić.
1: Program pod vedrim nebom u školskom vrtu počne u 4 odpodne. Velik broj školaric i školarov se more danas na pozornici prezentirati. Tako i Sanja Balasković iz 3., Emilija Geošić iz 4. i Simon Palatin iz 7. razreda.
2: Ja sam ovu feštu moderirao, ja sam imao neke tekste koje sam preštao da publiku kroz ov program peljam i da oni imaju dobar pregled što smo mi danas ovdje djelali.
1: Kako si se čutio na pozornici, je to bilo ok za te?
2: Da, mislim da je bilo sve ok, nisam bio nervozan ili tako. Ja sam se, mislim, isto malo nešto pripravio, da znam što ću pričat, ali mislim da je bilo jako ugodno danas moderirati, da.
3: Ja sam moderirala cijeli program, danas je bilo jako lipo.
1: Na kojem jeziku si ti moderirala, ali vi ste imali već jezikov, sam vidjel.
3: Ja sam u Njemačkoj moderirala, ali smo imali hrvatski, latinski, španjolski i čuda još.
4: Ja sam danas tamburala, a ja sam se igrala Godine prolaze i Espresso un Chianti.
1: Kako ti se vidjelo na pozornici, si bila nervozna?
4: Drugačije sam nervozna, ali ja sam to sad već naučna, zato danas nisam bila tako nervozna.
5: Mi smo plesali tanec Verki Serdjučki od

0: Евровидения 2007. Ми смо данас јако веселили.
1: Је рекао Хордје Хришко из 6. разреда. Он скупа с петими колегицами представља танац из Украјине. Пред свим учителице и учители за музику су с дицом приправили шаролик програм. Jedna od njih je Teres Beha, ka podučava muziku u hrvatski razredi.
2: Počeli smo početkom maja, naravno najkasnije sa svim, da smo se dogovorili tko će što raditi. To je uvijek važno da smo dobar tim, da svaki zna koju zadaću ima. Ove godine smo se isto koncentrirali na naše jezike koje sve imamo. To je engleski, naravno, latinski, i ukrajinski, i španjolski. To smo sve uključili u naše moderacije.
1: Hrvatski razredi, na primjer, prezentiraju tanac, stinjačke svadbe, a i školska tamuraška grupa ima svoj nastup.

Skoro dolgo ste čuli hrvatske jačke. Ja se ufam da je bilo u današnjem programu Čača vam se je vidilo. Imojte na svaki način još ugodan večer. To vam želim ja, Petra Marija Živković, i kod uvijek. Laku noć.